0: To ga kuma wasiƙun masu sauraro kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙarya a yankunan ku.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyin ku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamina Abdullahi da zan gabatar.